Robbie Williams nas je vratio u 97. sa predivnom baladom Angels. To je jedna, definitivno jedan hit koji ga, ja mislim, prebacio iz onoga, a ovo je jedan član onog bivšeg boy benda Take That, i onda je preko te pisme postala jedna globalna pop zvijezda, stvar koja je jedna od naj pjesama koja se najviše puštala na britanskom radiju, tako da je volimo je mi čut u našem eteru. Svima želim